0: the best na Radiu 180.
1: Simply the best bodo danes policaji. Posredno, ne dobesedno. The police. Zeno optimistično, to je le pete kino grevanje pred vikendom. Every little thing she does is magic.

Na Božja zvani. Gospodo draga, on je nestao bez traga i to celoj priči daje čudan ton. Neki se džambasi kleli da su kod Sombora sreli jednog tipa što je bio isti on. Možda ga odvela karta čak u Prag ili Beč, već dugo